0: 兄さん、安心しな。
1: 元気か？
0: ママだ。だが、最近スハロンたちは私を疑ってる。
1: バレたか？
0: 昨日の夜、侵入意見、誰も見なけた。
1: あいつは君好きじゃねえか。
0: ただよ、口伝え。盗まれたと聞きました。
1: あいつわざと侵入を君を監視して蘇海龍ら行動した。
0: はい、あの日は侵入以外に誰も見なかった。今の侵入は晴れ紅葉のようにどこへでもついてくる。今日はあいつの不注意で逃げてきた。
1: こう見ると君はそっちに帰ったらちゃんと隠れろ。絶対にバレるな。ワクチンと迷彩票の行方は何かあるか？
0: まだです。
1: そちらはもう安全ではないのだ。一旦ワクチンの情報は知るとすぐ行動を停止しなさい。
0: はい。
1: ケイコ、妹は君一人だけだ。万事用心だ。こうすると母親に安心させる。
0: リサ、安心しなさい。

0: 説明してくれ。どういうことだ。
1: 人間失格、漁師なくす。
2: あいつら一体何を考えたんだ。何も分かんないくせに。そしてこのシナ人どもめ、いずれあいつらを奴隷

0: である。
1: これを言ってるんじゃねえんだ中村よ。お前は今何としてもあれを見つけ出すんだ。国際でどんな影響されてるの知ってんのか。天皇様にどんな恥をかけて知ってんのか。
0: 私の資格です。
1: 責任を負う時じゃねえんだ。百部隊は今再建中だ。お前は今何としても若く内部に潜入した証を探し出せ。奴は危険だ。これ以上絶対情報を漏らすんだ。
0: はい、かしこまりました。私は力を尽くして証を見つけ出す。
1: 急いでやれ。
0: 失礼いたします。

0: 刊登在国外的报纸上了。
1: 不是你干啥去了？
2: 俺们正商量怎么去抢那疫苗配方呢。
1: 啊，那我也去呗。那信还是我找着的呢。
0: 行，趁着顾晓寒不在，咱们马上出发。二金，哥哥，你们两个在这里等我们。
3: 不，
0: 走。
3: 注意安全。
4: 妮萨，苏海龙打起假信片票给你的。
5: 假信用证的东平票给我。ヤツと関わりあるか？
4: 多分あるだろう。
5: それじゃあワクチンの明細表はやはりあの教会と深く関わりあるよね。
4: 他にもほど権をしろかすだ。だからソハロンたちは教会で他の人に襲われた。
5: 誰がやったの知ってるか？
4: ないと。
5: ワクチンの行方が分かる以上、君の任務もそろそろ終了だ。徹底の準備を備えろ。
4: じゃあ、休暇の方はどうする？
5: 俺に任せる。